et förvursens sin skite kanar. Ses mitt en minut de kantine, så minus morgen ni finner.